0: Iz svakog kantona čuje se Radio Zadar.
1: Mutna svjetla kišovito grada ostala su iza nas. U meni